アクト、フリオ、フリオ、フリオ、ドロボー、ドロボー、ドロボー、ヨタモノ、ヨタモノ、ヨタモノ、島の上、島の上、見える、見える、見える、島の周りは周りばかり、ばかり、ばかり、アクト、アクト、フリオ、フリオ、ドロボー、ドロボー、ヨタモノ、ヨタモノ、ヨタモノ、何事だ、何事だ、あの騒ぎは騒ぎは騒ぎは。ヨタモノ、ヨタモノ、ヨタモノ、ヨタモノ、ヨタモノ、ヨタモノ、